Jeg satser på at du nyter dagen, ja. Det ikke alltid så lett å nyte tirsdagen. Hvis man har en dårlig start på uka på mandag, så det vanskelig å få en mye lettere tirsdag, for eksempel. Det har jeg erfaringer med, så det skal jeg vise forståelse for. Men samtidig så vi jo på en tid av året hvor sommerne sitter i, og ferie det noen som har, og det skal man også liksom ta med seg og leve litt grann på, tenker jeg. Så jeg satser på at tirsdagen din superduper, og så skal vi snart ta for oss et uttrykk for dagen.

Jeg satser på at du nyter dagen, ja. Det ikke alltid så lett å nyte tirsdagen. Hvis man har en dårlig start på uka på mandag, så det vanskelig å få en mye lettere tirsdag, for eksempel. Det har jeg erfaringer med, så det skal jeg vise forståelse for. Men samtidig så vi jo på en tid av året hvor sommeren sitter i, og ferie det noen som har, og det skal man også liksom ta med seg og leve lite grann på, tenker jeg. Så jeg satser på at tirsdagen din superduper, og så skal vi snart ta for oss et uttrykk for dagen.

0: Ja, hallo Christian Bornheim.
1: Hallo,
0: hei, hei, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi.
1: Jeg skal sånn helse til Anne som har blitt bestemor.
0: Hvem du?
1: Anne Veum har blitt bestemor.
0: Oi, da må vi gratulere henne så mye.
1: Ja.
0: Var det gutt eller jente?
1: Jente.
0: Ja, jente. Så flott. Ja, da har vi gjort det.
1: Ja, så skal jeg helse til Reidar Nesjø.
0: Ja.
1: Og så til Ingel og Rune, og så Olav Arne, og...
0: Ja.
1: Og Sonja Moen og Rasmus.
0: Du verden. Og da spørs det hva slags sång du vil ha i kveld. Hæ? Er det noe spesielt ja. Du ønsker deg?
1: Fotballsongen.
0: Fotballsongen, du?
1: Mm.
0: Ja, ja, ja. Da må vi vel prøve å finne den da.
1: Ja.
0: At jeg aldri kan lære meg å legge opp den. Der er han, du. Mm. Skal vi se om vi finner noe? Ja da, ja da. Nei, men da må du ha en god bingo.
1: God bingo. Greit det, ha det.
0: Ha det godt. Her kommer fotballsongen for noe vi virkelig håper på.

Ja, det var han godeste Frank Eikrem det. Gratulerer Frank med en riktig enrekker og en 100 kroner. Vi humpa videre vi på to rekkeren og 200 kroner. Siste tallet jeg las, det var nummer 76. Neste tall ut då, det er nummer 53. 5-3. Tjue-tre. Førti-fire. Fire-fire. Tretti-ni. Tre. 9 30 3 0 37 3 7 90 9 0 19 1 9 34 3 4 35 3 5 88 8 8 70 7 0 45 4 5 49 4 9 56 5 6 41 4 1 64 6 4 79 7 9 26 2 6 24 2 4 78 7 8 Og det to rekker vi spiller om, og 200 kroner. 77 7 7
54 54 54. Tjueen. 32 32. 72 72. 27 27. 81 81. Og der ringer det.

Hei, ja da. Det var bare et lite spørsmål, sikkert en som har spillet bingo for første gang, og det er lov, du verden. Men nå har jeg lest tre tall på spill nummer to, og det var da nummer 86, og nummer 8 og 27, og neste da er nummer 31. 3-1. Kan opplyse om det hvis du var ny å spille bingo, at nå er det da ei rekke, og det er vannrett bortover. Neste tall ut da er nummer 6. Nummer 6. Nitten, en, ni, tjuefem, to, fem, tjueto, to, to. Fyrtifire. 4 59 5 9 5 9. Og her ringer det.

Det var riktig rette, og det var faktisk to rette, du verden. Og det var til ho Helga Moen. Gratulerer Helga med en to rekker og 200 kroner. Da går vi videre til tre rekker og 500 kroner. Siste tallet jeg las var nummer 8. Neste tall ut då, det nummer 54. 5-4. Og da det tre rekker vi spiller om, og 500 kroner. 5. Nummer 5. Fjorten. 1-4. 12. 1-2, ja. 12. 27. 2-7. 65. 6-5. 23. 2-3. 75. 7-5. 30. 3-0. 80. 8-0. 88. 8-8. 51. 5-1. 32. 3-2. 67. 6-7. Og der ringer det.

Det var to som hadde bingo denne gangen, og det var Vicky Nilsen og han Jack Strand Beines. Gratulerer til begge to. Da blir det en 100-lapp på hver. Da skal vi over på to rekke og 500 kroner. Og siste tallet jeg las, det var nummer 3, var det vel? Japs. Jeg bruker å ringe rundt her. Jeg sitter og skriver for hand alle tallene. 3, ja. Og neste tall ut da, det er nummer 46. 4-6. Femtifem. 5-5. Femten. 1-5. Femtien. 5-1. Seks. Nummer 6. Åttini. 8-9. 31. 3-1. 25. 2-5. 59. 5-9. 40. 4-0. 54. 5-4. 20. 2-0. Og det er to rekker vi spiller om, og 500 kroner. 24. 2-4. 69. 6-9. 39. 3-9. 52. 5-2. 21. 2-1. 78. 7-8. 70. 7-0. Og her ringer jeg om en.

Det var to som hadde bingo, det var H. Siv Solheim og H. Maja Nesje Holko. Gratulerer til begge to, 250 på kvar. Da skal vi over på kveldens aller aller siste spill, tre rekke, fullt hus innenfor en rubrikk. Og vi skal spille om 14.000 frem til jeg har lese 50-tall. Og så langt så har jeg lese 42-tall. Ønsker dere lykke til, så får vi se hvor dette går. Siste tallet las i sted i alle fall, det var nummer 70, og neste tall ut da er nummer 72. 72. Tjue, sju, to, sju, nitti, ni, null, fjorten, en, fire. Fire, ni. Femti. Fem, null. Trettifem. Tre, fem. 87, 87. Og det var det 15. tallet i kveld og gullbingo-grensa. Og det er nok ikke noen som har fullt hus denne gangen på gullbingoen. Så da går vi opp til 51-tallet neste gang og 16 000 kroner. Vi spiller om 2000 frem til han går ut. 84. 4 45 4 5 60 6 0 9. Nummer 9. 22. 2. 2. 28. 2. 8 23 2 3 74 7 4 Og der ringer en gang.

0: jeg likte jo å skrive på den måten. Jeg likte jo innmari godt å få folk til å le. Jeg synes det var morsomt.
1: Fortsatt?
0: Ja, du gjerne. Ja, det synes du jo det. Det synes du jo det.
2: Ja, absolutt. Det jo alle forfattere. Det sånn... man spør, ja, likte den siste boka med. Ja. Men liksom det eneste jeg spør om lo du?
0: Ja.
2: Det det som jeg likte.

Voltaire vender tilbake. Bonjour, madame, monsieur. Je suis Voltaire. Det lenge siden sist. Jeg forlot denne verden I 1791, men beholdt min plass I historien. Den gang Europa blødde og skrek etter frihet, likhet og broderskap. Jeg var maktens fiende nummer en, og alle ville bringe min stemme til taushet. 2000 bøker og 20000 brev skrev jeg I frihetens tjeneste. Min sarkastiske, ironiske og vittige form satte sinnen I kok. Konge, adel og kirkens lakeier